0: Beautiful people, gde ste divni ljudi? Pozdravljamo vas odmah i krećemo. Jutarnji show Radio S. Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa znači, vrućinština, žega, kako god hoćete da je nazovete, ne popušta ni danas. I danas će biti pakleno toplo sa temperaturama i preko 40 stepeni. Tek od utorka

boje crvene. Novi zvuk na S-u i nova stvar za Anđelinu. Koliko si kafa popio danas?

0: Slušaš
1: Radio S.
2: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

se sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.